Chica, siguro ay takoto ni ang atubo na nga kaumarap. Kutya mo lang isimua, kutya ako yukimuri. Hala ko iho hai mua, yotatu pakaru katoa. Ape, ape, ape. Ahako atay tatu ki jata lang yotamati. Taitu tatu pinidu, kapat karu chia yeiko. Ah, tayo, em em em em em em em em Tayo kakamoy miti nai. Pei huonga ma. Pei tirangi tau tru nuk te whenua tau tu da mamawai. Ko mātou ko te tangata. Tāu hi pokei. Tēnei tu kamoy miti nai.